0: ti pe be lo nta lenu yeye ri fugun ba ti mo pe o tin gbo olujo ngbe olugo ngbe o ti pe ataye shadow o ti pe gan
1: o se ba ri pe da o se o juma iwo la o so ji olujo pe
0: o ma ma jo ngbe.